Falil të fin Një mlaj dhe uen të fin mu Kama për kur thungu me u kaljungu Kuesa thungu Ke uato një lifra ki thuam Rëmel që u një kërme në rëme Kime o kam uesha uelo inqe Inqa i Inqa i